بار بار کھن کھن پلکئیے اور پار نہ پاوے پرے پریا ساست بید پران پکارے ترم کرو کھٹ کرم درڑیا من مک پاکھنڈ پرم وگوتے لوب لہر ناب پار بڑیا نام جپو نامے گل پاو سمرت ساستر نام درڑیا ہومے جائے تن نرمل ہووے گرمک پرچے پرم پد پیا یہو جگ ورن روب سب تیرا جت لاوے سے کرم کمیا نانک جنت وجائے واجے جت پاوے تے ترہے چلیا بلاول محلہ چوتھا گرمک اگم اگوچر تہایا ہوں بال بال سدگر سد پرکھیا رام نام میرے پران مسائے سدگر پرس ہر نام سمیا جن کیٹے ہر نام ٹکیا سدگر کی تر لاگا جاو گر کرپا تے ہر در لئی آ رکھاؤ ایو شریر کرم کی ترتی گرمک مت مت تت کڑھیا لال جوے ہر نام پرگاسیا پانڈے پاؤ پوے تد ایا داسن داس داس ہوئی رہیے یوجن رام پگد نج پیا من بدھ ارپ ترو گر آگ گر پرسادی میں آکاتھ کسیا من مکھ مایا مہو وے آپے ایو منترشنا جلت تخیا گرمت نام امرت جل پایا اگن بجی گر سبد بجھیا ایو من ناچے سد گر آگ انگل سبد تن تور بجیا ہر است کرے دن راتی رکھ رکھ چرن ہر تال پوریا ہر کی رنگ رتا من گاوے رس رسال رس سبد رویا نج کر تال چوئے ات نرمل جن پیا تنہی سگ لئیا من ہر کرم کرے ابمانی جو بالک بالو کر اس رئیا آوے لہر سمند ساگر کی کھن میں پن پن ٹہ پئیا ہر سر ساگر ہر ہے آپے کیوں جگ ہے سب کھیل کھیلیا جو جل ترنگ جل جلے سماوے نانک آپے آپ رمیا بلاول محلہ چوتھا سدگر پرچے من مندرا پائی گر کا سبد تن پسم درڑیا امر پنڈ پہ سادھو سنگ جنم مرن دو مٹ گئیا میرے من ساد سنگت مل رہیا کرپا کرو مسودن مادو میں کھن کھن سادھو چرن پخیا رکھاؤ تجے گرست پیا بنواسی ایک منوا ٹکے نہ ٹکیا تاوت تائے تدے کر آوے ہر گھر سادھو سرن پویا تیاں پوت چھوڑ سنیاسی آسا آس من بہت کریا آسا آس کرے نہیں بوجھے گر کے سبد ناراض سکھ لئیا ابجی ترک دگمبر ہوا من دہ دس چل چل گمن کریا پر پون کرے بوجھے نہیں تشنا مل سنگ ساتھ دیا کر لئیا آسن سدھ سکھے بہ تیرے من مانگ رد سدھ چیٹک چیٹکیا ترپت سنتو من سانتن آوے میر سادھو ترپت ہر نام سدھ پئیا پنڈج جیرج سیتج اتپج ورن روپ جیجن تو پئیا سادھو سرن پرے سو ابرے کھتری براہمن سود ویس چنڈال چنڈیا ناما جے دیو کمبیر ترلوچن او جات رویداس چمیار چمیا جو ملے سادھو جن سنگت تن تھنا جٹ سائن ملیا ہر دئیا سنت جنا کی ہر پیج رکھائی

با گورکھ جاگ گورکھ سوجن گوئے اٹھالی کرتے بار نہ لاگے رگاؤ پانی پران پمن بند رکھ چند سورج مکھ دیئے مرن جیون کو ترتی دینی ایتے گن مصرے سدھ صادق ار جوگی جنگم پیر پرس بہت تیرے جیتن ملا تا کیرتے آکھا تا من سیو کرے

پا کلو کٹے گیان انجن ساریا اندروں جن کا ہو ٹوٹا تن کا سب سچے سواریا کہے نانک ایو آنند ہے آنند گر تے جانیا بابا جس توں دے سوئی جن پاوے پاوے تا سو جان دے جسنو ہور کیا کرے ویچاریا ایک پرم پولے تیرے دہ دس ایک نام لاگ سواریا گر پرسادی من پہ نرمل جنا پانا پاوے کہے نانک جے دے پیارے کوئی جن پاوے آب ہو سنت پیارے ہو اکس کی کرے کہانی اکس کیری کت دوارے پائیے تان من تان سب سو گر کو حکم منے پائیے حکم منے گرو کیرا گاہو سچی بانی کہے نانک سنو سنتو کسو اکس کہانی اے من چنچلا چترائی کنے نہ پایا چترائی نہ پایا کنے توں سن من میریا اے مایا مونی جین اید پرم پھلایا مایا تا مونی تنے کیتی جن ٹھگولی پائیا قربان کیتا سے وٹھوں جن وہ میٹھا لایا کہے نانک من چنچل چترائی کنے نہ پایا اے من پیاریا توں سدا سچ سمالے ایو کٹمب توں جے دیکھدا چلے نہیں تیرے نالے سا تیرے چلے نہیں اس نال کیوں چت لائیے ایسا کام مولے نہ کیچے جد انت پچھو تائیے سگرو کا اوپدیش سن توں ہووے تیرے نالے کہے نانک من پیارے توں سدا سچ سمالے اگم اگوچر تیرا انت نہ پائے

کرا چلایا سچ کوڑ ستانی نیو دے لینے تریون شت سیر کر سفتی امرت پیو دے مت گر آتم دیو دی کھڑگ جور پورا کوئی جی دے پور چلے ہے راس کی نانک سلامت تھیو دے تے ٹکا دے تو اس جیو دے لینے دی پیر آئیے نانکا دو ہی کھٹیے جوت اوہا جوت سائے سے کایا پھر پلٹیے چلے سو چھت نرنجنی مل تخت بیٹھا گر ہٹیے ترے جے گر فرمایا سر جو الونی چٹیے لنگر چلے گر سبد ہر توٹ نہ آوی کھٹیے کھرتے دیت خسام دی آپ کھیندی خیر دبٹیے ہووے سبت خسام دی نور ارسوں کرسوں چٹیے تد ڈٹھے سچے پاتشاہ مل جنم جنم دی کٹیے سچ جی گر فرمایا کیوں ایدو بولو ہٹیے پتری کول نہ پالیو تر پیروں کن مرٹیے دل کھوٹے آکی پھرن بن پار اچائن چٹیے جن آکی سوئی کرے جن کی تیتنے تھٹیے کون ہارے کن اوٹیے جن کی تی سو مننا او سال جواہے سالی ترمرائے گئے دیوتا لے گلاں کرے دلالی تد گر آکھے سچا کرے سا بات ہووے درحالی گر انگد دی دو ہی فری سچ کرتے بند بغالی نانک کایا پلٹ کر مال تخت بیٹھا سہ ڈالی در سیوے امد کھڑی مسکلے ہوئے جنگالی در درویش خسم دے نائے سچے بانی لالی بلوانڈ کی وی نیک جان جس بہتی شاو پترالی لنگر دولت ونڈی ہے رس امرت کھیر کے آلی گر سکھاں کے مخ اجلے من مگتی پرالی پائے قبول خسام نال جا کال مردی کالی ماتا کھیوی سو سوئے جن گوئے اٹھا لی ہو رہے گنگ وہائیے دنیائی آکھے کے کیون نانک ایسر جگنات

فوٹ گمانی کرے گمان چوبے تس زولا کو کڈن کو ناہی اجے سو چوب کو بلل بلاتے نرکے کور پچاہی کون نرکیا سرگ بچارا سنتن دو را دے ہم کہو کی کان نہ کڑتے اپنے گر پر سادے آپ تو جائے چڑے

پرے ادھرے جن نانک ہر کرپا تاری اور ترے او نام گھرے مارو محلہ چوتھا سدھ سمل جپیو لو لائی ساد کمن جپیا جتی ستی سنتوکھی ٹایا مکھ اندراد کرویا سرن پرے جپیو تے پائے گرمکھ پار پیا میرے من نام جپت تریا تنا جٹ بالمیک بٹوارا

جس گھر راکھے تو کون مارے یہ کرتا آپ شڈائی جیو ہوں اندن نام لہی کرتا رے جن سیوک پگت سبے نستارے دس اٹھ چار ویسا پوچھو جن نانک نام شڈائی جیو مارو محلہ پنجواں کر دوجا ایک او انکار سدگر پرساد ڈر پے ترت اکاس نکھترا سر اوپر امر کرارا پون پانی بیسنتر ڈر پے اندر بچارا ایکا نرپو بات سنی سو سویا سو سدا سوہلا جو گرمل گائے گنی رکھاؤ دے تار ار دیوا ڈر پے سدھ سادک ڈر مویا لگ چورا سی مر مر جرم پھر پھر جونی جویا راجس ساتک تامس ڈر پے ایتے روپ اپایا چھل بپری ایک کولا ڈر پے اد ڈر پے تھر مرایا سگل سمگری ڈرے بے آپی بنڈ کرنے گارا کو نانک بھگتن کا سنگی بھگت سو ہے دربارا مارو محلہ پنجواں پانچ برخ کو انات رو بارک ہر سمرد امر اٹارے پتر ہیت نارائن کہو جم کنکر مار بدارے میرے ٹھاکر کیتے اگن ادھارے موئے دین الپ بند نرگن پرے او سرن دوارے رگاؤ بالمیک سبچار ہو ترے بدک ترے بچارے ایک نمکھ من مائے ارا دیو گج پد پار اتارے اینی رکھیا بھگت پرہلاد ہر ناگ سنخے بدارے برداسی سد پیو پنیتا سگلے کول اجارے کون پراد پتا ہو اپنے متیا موہ مگنارے آیو سام نانک اوڑ ہر کی لیجے پوجا پسارے مارو محلہ پنجواں ویت نویت پرمیو بو پانتی انک جدن کرتا ہے جو جو کرم کیے ہو ہوم میں تے تے پے اجائے آوردن کاہو کاج نہ لائے تو دن موکو دیجے پرب جیو جان دن ہر جس گائے رگاؤ پتر کلتر گرے دیکھ پسارا اس ہی میں ار جائے مایا مد چاک پے ادمت

سند پوتری ہے تاسو رنگ نلاو سرے تھوری بات الپ سپنے کی بہور بہور اٹکاو سرے پیو پرساد کرپا ند ٹھاکر سنت سنگ پد پائی کو نانک ترگن پرمشوٹا جو پرا پے سہائی مارو محلہ پنجواں انتر جامی سبد جانے

نیچر ایک آپ ابناسی سو نیچر جو تسے تے آئیں دا ہر کا سیوک سو ہر جیخا پید نہ جانو مانس دیخا جو جل ترنگ اٹھے بو پاتی پھر سللے سلل سمائیں دا ایک جاچک منگے دان دوارے جاں پرا پاوے تاں کرپا تھارے دیہو درس جت من ترپتا سے ہر کیرتن من ٹھہرائیں دا روڑو ٹھاکر کتے وس نہ آوے ہر سو کش کرے تی ہر کیا سنتاں پاوے کیتا لوڑن سوئی کرائن در پھیر نہ کوئی پائیں دا جتھے اوکٹ آئے بنت گئے پرانی جتھے گھر تیاگے سارنگ پانی جتھے پتر کلتر نہ بیلی کوئی تتھے گھر آپ چھڑائیں دا وڈا صاحب اگم اتھاہا کیوں مل گئے پراوے پرواہا کار سلک جس مارگ پائے تو بج سنگت واسا پائیں دا حکم بوجھے سو سیوک کہیے برا پلا دے سمسر سہیے ہم میں جاتا ایک کو بوجھے تو گرمگ سہ سمائیں دا ہر کے پاگت صدا سخواسی بال سکھائے اتیت پداسی ان کرنگ کرے بو پاتی جو پتا پوت لاڈائیں دا اگم گوچر قیمت نہیں پائی تا مل گئے جان لئے ملائی گرمک پرگٹ پیا تین جن کو جن تر مستک لیخ لکھائیں دا تُو آپے کرتا کارن کرنا سیٹو پائے تری سب ترنا جن نانک سرن پیا گھر دوارے ہر پاوے لاج رکھائیں دا مارو سول گے محلہ پنجواں ایک اوہنکار سدگر پرساد جو دیسے سو ایک ہو تو ہیں بانی تیری سرمن سنیے دوجی اور نہ جا پسکائی

کار اشل اڈولو جو تصروپی سب جگ مولو تو ملے آپ ملائے آپ کوئی نہ پاوے گا آپے گوپی آپے کانا آپے گو چراوے بانا آپ پاوے آپ کھپاوے تو لے پنے ایک تل رنگا ایک جی گن کمن بخانے سہز پنی سید انت نہ جانے نفت نام جپیت نراتی ایک گنا ہی پرو کے سنگا اوڑ گئی جگت سرنایا پے پیان جم دودھ دتر گئے مایا ہو کرپا اچھا کر رکھو سا سنتن کے سنگ سنگا دشت مان کے سگل متھینا ایک مانگو دان گوبند سنترینا مستک لائے پرم پد پاو جی پراپت سو پاوے گا جن کو کرپا کری سکھ داتے تین سادھو چرن لہر دے پراتے سگل نام دان تن پایا انگا سبد من وا جنگا کرتم نام کتھے ترے جیبا ست نام تیرا پرا پور بلا کو نانک بھگت پے سرنائی دیو درس من رنگ لگا تیری گتمت تو ہے جان ہے تو آپے کتھے رہے آپ بکھانے نانک داس داسن کو کریو اور پاوے داساں راج سنگا مارو محلہ پنجواں اللے اگم خدائی بندے چھوڑ خیال دنیا کے تندے ہوئے پے خاک فقیر مسافر ایو درویش قبول دارا سچ نواز یقین مسلح منسا مار نواریو آسا دے مسیت من مولانا۔

پنجے پنجے اگت مقام اے پنج وقت تیرے اپر پرا سگلی جان کرو مو دیفا بد امر شوڑ کرو ہاتھ کوجا خدائے ایک بج دیو ہو بانگا برگو بر خوردار کرا حق حلال بخورو کھانا دل دریاؤ تو وہ میلانا

جانیے تے سخی پاک متھاگے جنی میرا سجن راویا پوڑی ہوں ٹاڈی در گن گاوندا جے ہر پرا پاوے پرا میرا تھر تھاوری ہور آوے جاوے سو منگا دان گسوائیاں جت پوکھ لے جاوے پرب جیو دیو درسن اپنا جد ٹاڈی ترتاوے ارداس سنی داتار پرب ٹاڈی کو میل بلاوے پرب دیکھ دیاں دکھ پوکھ گئی ٹاڈی کو منگن چیت نہ آوے سبے اچھا پوریاں لگ پرب کہے پاوے ہوں نرگن ٹاڈی بخش ہون پرب پورخ وید آوے ڈکھنے محلہ پنجواں جان چھٹے تا کھاگ توں سنی کنت نہ جان ہی درجن سیتی نے ہو توں کئے گن ہرنگ مان ہی محلہ پنجواں نانک جس بن کڑی نہ جیونا وسرے سرے نہ بند تیس سیوں کیوں من روسی ہے جسے ہماری چند محلہ پنجواں رتے رنگ پار برہم کے من تن ات گلال نانک وین ناوے آلو دیا جتی ہور خیال پوڑی ہر جیو جاں تو میرا متر ہے تاں کیا میں کاڑا جنی ٹھگی جگ ٹھگیا سے تد مار نواڑا گر پوجل پار لنگایا جتا پاواڑا گرمتی سب رس پوگدا

ہم تیرے پیخاری دان دے داتارا تو پرساد رنگ رسمانے کڑ کڑ انتر تمہیں سمانے تمری کرپا تے جپ گے ناؤ ساد سنگ تمرے گن گاؤ تمری دیا تے ہوئے درد بناس تمری میا تے کمل وگاس ہوم رہار جاؤ گردیو سبل درسن جا کی نرمل سیو دیا کرو ٹھاکر پرا میرے گن گاوے نانک نت تیرے پیروں محلہ پنجواں سب تے اوجیا کا دربار سدا سدا تا کو جوہار اوچے تے اوچا جا کا تھان کوٹ اگا مٹے ہر نام تے سرنائی سدا سکھ ہوئے کر کرپا جا کو ملے سوئے رہاؤ جا کے کرتب لکھے نہ جاہے جا کا پرواسا سب کڑماہے بھگت پیا سادھو کے سنگ بھگت آرادے اندن رنگ دیندے توٹنا ہی پنڈار کھر میں تابیو تھا پنہار جاگ حکمنا مٹے کوئے سے پاس سہاں ساتا سوئے جس کی اوٹ تسے کی آسا دخص ہمارا تس کی پاسا راگ لینو سب جن کا پڑدا نانک تس کی استد کردا پیروں محلہ پنجواں روبنہاری روز بنایا بلن برتن کو سربند چت آیا بوج بہرا کرے جے کوئے جنم مرن پھر سوگ نہ ہوئے بکھیا کا سب تند پسار ورلے کینو نام ادھار رہاؤ صرف دمایا رہی بے آپ جو لپٹانو تے دوگ سنتاپ سکھ نہ ہی بن نام تھے آئے نام ردان بڑ پاگی پائے سوانگی سیوں جو من ری جاوے سوانگ کو تارے پھر پچھتاوے میگ کی شایا جیسے برتنگار ایسو پر پنچ مو بکار ایک وست جے پاوے کوئے پورن کاج تائی کا ہوئے گر پرساد جن پایا نام نانک آیا سو پروان پیروں محلہ پنواں سند کی نندا جو نی پونا سند کی نندا روگی کرنا سند کی نندا دوگ سہام ڈان دیت نند کو جام

ملو لال من ہریا ایک نمک جے بسترے سوامی جانو کوٹ دنس لکھ بریا ساز سنت کی پیر جو پائی تو نانک ہر سنگ مریا سارگ محلہ پنواں اب کیا سوچو سوچ بساری کرنا ساس ہوئی کر رہیا دے ناؤ بلہاری رکھاؤ چو دس پھول رہی بکھیا بکھ گر منتر موکھ گرڑاری آدے راکھو کرے اپنا جو جل کملا الپاری ہاؤ نہ ہی کش میں کیا ہوسا کب تم ہی کل تاری نانک پاگ پریو گھر پاچھے راگ سنت صدکاری سارگ محلہ پنجواں اب موہے سر پپا برکاتے کرن کارن سمرت سوامی ہر ایک استے میری گاتے رگاؤ دیکھے نانا روب ہو رنگا ان نہ ہی تم پاتے دے ادھار سرب کو ٹھاکر جی پران سکھ داتے پرمتو ہار جو پرے ہو تو گرمل چرن پراتے کہو نانک میں سرب سکھ پایا اے سوکھ بےغانی راتے سارگ محلہ پنجواں اب موہے لب دیو ہے گھر ٹیکا گر دیال پے سکھ دائی اندلے مانک دیکھا رکھاؤ کاٹے اگیان تیمر نرملیا بدھ بگاس ببیکا جیوں جل ترنگ پھین جل ہوئی ہے سیک ٹھاکر پے ایکا جے تے اٹھو تے ہی آیو سب ہی ایک ایکا نانک دشت آیو سب ٹھائی پران پتی گھر سمکا سارگ محلہ پنجواں میرا مان ایک ہی پری مانگ پہ آیو سب تھان دیس پری روم نہ سمسر لگ رہاؤ میں نیرے انک پوجن بہ بنجن پیسو دشت نہ کرے رچانگ ہر چاہے پری پریم کٹیر جو آل کملا لو بھنگ گن ندان من موہن لالن سکھدائی سربنگ گر نانگ پراپائے پٹھایو ملو سکھا گل لاگ سارگ محلہ پنجواں آب مورو ٹھاکر سیو من مانا ساد کرپال دیال پے ہیں تو شیدو دشٹ بگانا رکھاو تم ہی سندر تمہیں سیانے تم ہی سگر سجانا سگل جور اور گیان تیان ایک نمکن قیمت جانا تم ہی نائک تمہیں شتر پات تم پور رہے بھگوانا پاو دان سنت سیوا ہر نانک سد قربان۔

سمرت سانت ماں سکھ پائیے مر جا کے سگل بکھاد ہر گھر لاب سا سنگ پائیے کر لے آب اولاد سب تے اونچ اونچ تے اونچو انت نہیں مرجاد برن نہ سکو نہ

ہون ہوئے سب کرنا کرت کر لکھیے کر کر کرتا کرے کرے منمک مریے گرمک تریے نانک نظری نظر کرے پوڑی منمک دوجا پرم ہے دوجے لوبھایا کوڑ کپٹ کمام دے کوڑو آلایا پتر کلتر موہیت ہے سب دکھ سبایا جامدر بدے ماریے

چلنا ہاتھ تینا کشنا گے صاحب کا فرمان ہوئے اٹھی کر لے پا گے جے خا تیری لکھیا تے خا حکم کما گے کلے آوے نانکا سدے اٹھی جا گے محلہ دوجا سفت جنا کو با

ہستو جائے سو روبت آوے، روبت جائے سو ہسے، بستو ہوئے ہوئے سو اجر، اجر ہوئے سو بسے، جلتے تھل کر تھلتے کوہ، کوبتے میر کراوے، ترتی تے آکاس چڑھاوے، چڑے آکاس گراوے، پیخاری تے راج کراوے، راجہ تے پیخاری، کھال مورگ تے پنڈت کربو، پنڈت تے مغدھاری، ناری تے جو پرخ کراوے، پرخن تے جو ناری، کہو کبیر سادھو کو پریتم، تیس مورت بلغاری، سارنگ بانی نام دیو جی کی، ایک اوہنکار،

ملے گرسادھو، لے تسکی تور مخلائی، جتنی سٹ تمری میرے سوامی، سب تتنی لوچے تور سادھو کی تائی۔ نانک للاٹ ہووے جس لکھیا، تے سادھو تور دے گھر پار لنگھائی، ملار محلہ چوتھا، تے جن کو گھر میٹھ لگانا، جس گھر گھر کرپا کرے، تس کی پوکھ دوسا اترے، جو ہر گن ہر اچرے، جاپ مان

اے بہو بہو بد میرے سادھو وسگت کریا جوں جل تنت پساریو بدک گرس مینا وسگت کریا ہر کے سنت سنت پل نیکے میرے سنت جنا مل لہیا ہومے درت گیا سب نیکر جوں سابن کاپر کریا مست کلاڑ لکھیا تر ٹھاکر گر سدگر چرن اور تھریا سب دالد دوخ پنج پرا پایا جن نانک نام ادھریا کانڑا محلہ چوتھا میرا مان

سا فل فلنا سلوک محلہ چوتھا ہر ہر نام تے آئے مان ہر درگے پاوے مان جو اچھے سو فل پائے سی گر سب دی لگے تھان کلک پاپ سب کٹی ہے ہومے چکے گمان گرمخ کمل وکسیا سب آتم برہم پشان ہر ہر کرپا تار پرب جن نانک جپ ہر نام محلہ چوتھا ہر ہر نام پویت ہے نام جت دکھ جائے جن کو پورب لکھیا تین من وسیا آئے سدگر کے پانے جو چلے تین دال دے دکھ لے جائے اپنے پانے کنے نہ پائیو جن ویکھو من پتی آئے جن نانک دسن داس ہے جو سدگر لاگے پائے پوڑی توں تھان سنتر پار پور ہے کرتے سو تیری بنت بناونی رنگ پرنگ سٹ سب ساجی بہ بہ بد پانت اپاونی سو تیری جوت جوتی وچ ورت ہے گرمتی تدے لاونی جن ہوئے دیال تن سدگر مل ہے مکھ گرمکھ ہر سمجھاونی سب بولو رام رمو سری رام رمو جت دالد دکھ پکھ سب لے جاونی سلوک محلہ چوتھا ہر ہر امرت نام رس ہر امرت ہر ارتار وچ سنگت ہر پراورت دا

کریجے جب لگ ساس ہوئے من انتر سادھو تور پویجے رگاو سنکر نارد سیخ ناگمون تور سادھو کی لوچی جے پاون پاون پویت ہوئے سب جے سادھو چرن ترہیجے تج لاج انکار سب تجیے مل سادھو سنگ رہیجے ترمرائے کی کان چکاوے بگ ڈبدا کاڑ کڑھیجے برم سوکے بہ اب سگ کہیے مل سادھو سنگ ہریجے تا تے بیلم پل ٹل نہ کیجے جائے سادھو چرن لگیجے آرام نام کیرتن رتن وت ہر سادھو پاس رکھیجے جو بچن گور ست سد کرمانے آگے کاڑ تریجے سنتو سنو سنو جن پائی گر کاڈی بان کو پیجے جے آتم کو سکھ سکھ نت لوڑ تاں سدگر سرن پویجے جے بڑ پا ہوئے اتنیکا تاں گرمت نام زرڑیجے سب مایا مو بخم جگت تریے سجے غارس پیجے مایا مایا کے جو ادکائی وچ مایا پجے پچیجے اگیان اندھیر مہا پنت بگڑا انکار پار لد لیجے نانک رام آرام رام رام رام رام میں تے گد کیجے سدگر ملے تا نام درڑائے رام نام میں رلے ملیجے شکا ایک ایک او انکار ست نام کرتا پرخ نرپہو نروائر اکال مورت اجونی سہ پہنگ گر پرساد راگ

تنسار ہور بکھیا چار اس نندا شبد بھی چار جو دیو تس کو جے کار تو بخشے جات پت ہوئے نام

نستا دیش چوڑ پردیسے تایا پنچنڈال نالے لے آیا تان فرائے ہرائے ٹوکا کر کر مانگ ترپتاون تے چوکا بنتا چھوڑ باد نظر پر ناری ویس نہ پائی گے مہا دکھیاری بولے نہ ہی ہوئے بیٹھا مونی انتر کلپ پوائے گے جونی آنتے رہتا دکھ دے ہی سہتا حکمنا بوجھے ویاپیا ممتا بن سدگر کنے نہ پائی پرمگتے گتے